0: Cuma'ya doğru.
1: Obodo Manas FM радиосу жана жумага карай уктуруусу адаттагыдай эле алыпарчылык жана котормочулук кызматта мен Уланбек Калмырза уулу саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Бүгүн биз биздин жалпы эле кыргыз эли эмес, түрк дүйнөсүн деги эле адамзаттын маданий мурасына зор салымы бар биздин жердешибиз Чыңгыз Айтматов жана анын культур философиясы жөнүндө маек кылабыз. Бизге атайын ошол Кыргызстанга бизге алмашуу программасы менен изилдөө үчүн конок катары келген биздин Бурак Карабулут агайыбыз бар. Ошол Бурак Карабулут агайыбыз өзү ошол дин философиясы багытында докторант, ошону менен бирге эле өзү мугалим бул жаатта дагы. Ошол бизге атайын Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары, ал Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында философия, дин философиясы, культура философиясы жаатында кандай өзгөчөлүктөр бар деген темаларды изилдеп келатыптыр. Бурак агай, кош келипсиз, саламатсызбы?
2: Кош болдук, салам алейким.
1: Агай, дароо эле ушул жалпы эле ошо сиздин өзүңүздүн изилдөөлөрүңүздө Чыңгыз Айтматов жана ошонун философиясы, дин философиясы же болсо жалпы эле ошо культура философиясындагы дегенде биз эмнени түшүнүшүбүз керек, ошодон айтып берсеңиз.
2: Табики берейим. Ben дин felsefesinde doktora tezimi yapıyorum. Şu an bitirmek üzereyim. Cengiz Aytmatov'un eserlerinde roman ve edebiyat olmasının yanında bir alt metninde bir felsefi mesaj gizlidir. Yani ben onları fark ettim ve bu özellikle verdiği örneklerde, büyük romanlarında, içeriğinde verdiği örneklerde ve hikayeleştirmelerde hep bir özgürlük teması. İşte o belki de Sovyet rejiminde söyleyemediği açıkça şeyleri hikaye ve romanlarla kültürü, milliyetin yaşanması ve özgürce yaşanması sonucunda insanın kendi varoluşunu tamamlayabileceğine dair çıkarımlar yapıyorum. Bu şu anki konuşacağım kültür felsefesi ise biraz bundan biraz daha farklı. Yine varoluş yani özünü bilmekle alakalı ama bu benim tezimden bir bölümü gibi düşünebiliriz. O yüzden şu an öncelikle burada kültür kavramını, sonra kültür felsefesi ayrı bir kavram, onu işleyeceğim. Sonra bu kültür felsefesinin Aytmatov'a yakın olan filozoflar var. Herder ve Heidegger. Onları anlatacağım. En sonunda da Aytmatov'un kültür felsefesiyle bitirmeyi düşünüyorum.
1: Ардактуу угармандар, баарыңыздарга салам жолдойм. Мен ошол Бурак Карабулут, өзүм ошол доктордук диссертациямда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы философиялык өзгөчөлүктөр боюнча изилдөөлөрдү кылып жатам. Ошол максатта дагы Кыргызстанга келип отурам. Мен деги эле жалпы эле ошо Айтматовдордун романдарын, повесттерин жана башка аңгеме чыгармаларын окуганда ал жерде мен өзүм төмөнкүдөй нерсени байкадым. Ошол Айтматов өзүн чыгармаларында көз карандысыздыкка, эркиндикке үндөгөн жана улуттук сезимдерди ойготкон, улуттун бар болуусун, улуттун жашап келүүсүн жана улут менен бирге үрп адат, маданият, культуранын дагы мындай жашатуу максатында бир мындай терең бир темаларды өзүнүн чыгармаларында иштейт. Албетте буга ошол өзү жашап өткөн совет мезгилиндеги дагы балким таасир этиши мүмкүн, бирок бул нерсенин мен мындай өзүм окууларымда, изилдөөлөрүмдө көрдүм жана ушул темада изилдөө кылып жатам. Жана бүгүн ошол культура же болбосо культур философиясы дегенде эмне дегенде, ошол культура деген эмне, маданият деген эмне, философия деген эмне, анан ушул жаатта азыркы учурда дүйнөдөгү болуп өткөн кайсы философтор бар, анан ошол Айтматов кандай абалда байланышы бар деген суроолорго жооп издемекчибиз.
2: Evet, dediğim gibi önce kültürle başlamak gerekirse özellikle felsefe sözlüklerinde kültür insan toplumunun biyolojik kalıtım yerine sosyal etkileşim yoluyla nesilden nesile aktardığı maddi ve manevi ürünlerin tamamını ifade ediyor. Yani bu biraz daha böyle teorik oldu ama yani sembolik ve öğrenilmiş unsurların diyelim bir aradalığı, Ama bu doğal yaşamın zıttına insanların bir arada ortaya çıkardığı ürünler aslında bir kültürü oluşturuyor. Bu kavram köken olarak Latince'ye dayanır. Günümüzde de bu anlamıyla 17. yüzyılda Pufendorf adında bir filozof kullanıyor bunu. Diyor ki bu doğal olanın zıttı olarak bir toplumsal bağlamda ortaya çıkan tüm insani eserlerdir. Immanuel Kant da, büyük filozof da bunu bu şekilde söylüyor. Kültür diyor, insanın rasyonel özünden kaynaklanan amaç ve ideallerin bütünüdür şeklinde kültürü tanımlayabiliriz.
1: Elbette oşol kültura, jol bolsa madaniyat degendi anıktama beriş üçün bir neçe anıktamalarda aytsak bolot. Emi jalpılap kıskaça ayta turgan bolsak, oşol kültura degende oşol adam balasının koomduk jana jeke manidegi bakınday akıldık je rasyonalduu bir sezimderdi, ошондой ойлонуулардын бир жыйынтысы же алардын топтому деп дагы айтсак болот.
2: Kültür felsefesi ise, yani kültür kavramının haricinde kültür felsefesi yapmak ise, yine toplum halinde yaşayan insanın ve insanlığın kökeni, insanlığın özü, nitelikleri ve tarih içindeki değişimleri üzerine bir düşünme etkinliğidir felsefe olarak. Yani insan toplumu ve insanlıkla ilgili her şeyi konu edinerek konuları sınırlanmış diğer felsefe disiplinlerinden daha geniştir. Her şeyi içine alabilir. Yani bu ne olabilir? Dil, din, bilim, teknik, sanat, ahlak, devlet, siyaset, her şeyi içine alır ve bu yüzden kültür felsefesi çok geniş bir meselelerle ilgilenebiliyor felsefe içerisinde.
1: Alem şul kültür filosofiyası degen emne degende bu oşol adamzattın özünün tavuğa mağızın kaysı maksatta emne üçün jaralgan, emne maksatı bar, emne misiyası bar degen sorolorgo joop izdegen bir filosofiyanı aytsak bolot. Anan bul kültür filosofiyası başka filosofiyalık disiplinalarga karaganda aябай keng, анткени мунун ичинде тил бар, адамдын ошол дин бар, анын искусствосу бар, көркөмөнөсү бар, техникасы бар, чыгармачылыгы бар, деги эле ошол адамдан чыккан, адамга муктаж болгон бардык факторлорду ичине камтып ала тургандыктан бул өтө мындай кең бир түшүнүк десек болот.
2: Yani en nihayetinde bu kişiler de geçmeden önce insan düşüncesinin niyetlerini ve amaçlarını somutlaşmış hali olarak insan eliyle yaratılan tüm maddi ve manevi eserlerin tümünü kültür diyoruz. Ve bu noktadan itibaren kültür kaçınılmaz olarak bir kültürel üretim sürecine dahil olmayı gerektiriyor. Ve her toplum kendi kültürel mirasını bir sonraki nesle aktarıyor. Aslında tam da felsefe yapma biçimi burada devreye giriyor. Bu mirası aktarma, sosyo-kültürel bağlamda din veya gelenek göreneklerin aktarılması ve bu aktarmanın varoluşsal bir öz niteliğinde kişilere bir arınma, bir fayda sağlama noktasında karşımıza çıkıyor. Bu noktadan itibaren de filozofların düşünceleri ve en sonunda Aitmatov düşüncesine bağlayabiliriz.
1: Albette biz oşol kültüre degende negizinen ele oşol adam balasının niyetlerin, maksatların jana
0: Hayır.
3: Nik.
4: Bacora.
3: Ya hazbuktun bayırsa marğaş koy natara mega.
4: Horto harqıq bişti.
0: Bişti. Te. Ama götürsa.
4: Za
0: te.
4: A burçu çağa xı doğuş bişti.
0: Bişti. Yürtə bişti.
3: Za.
4: Batax natara te natmen daral otsqay to.
0: Tege bayırsa hazbuktun bayırsa sayxı natara.
3: Marğaş as live üzere.
0: Te live üzere tam toy qaraq.
4: Za tegne.
0: Za bayırsa. Za. Qoy tuulta. Кисэп мэлэпэн бас л эвгүй болгодөг те.
3: Ер нь аялаа төгчх юм бол хүмүүс бол таахан аягүй хурдан бохгүй юу? Саяны нөгөө ээ яшиг уншиж бол бараг л
0: Монгийн ариун усыг олох гэж би ээ яшиг уншиж чадахгүй маа.
3: За дараагийн хүн дээр би уншиж үгээ заяа.
0: За тэгээ. За дараагийн сонсогч манд 99 98 дугаар байна уу? Өглөөний
3: мэндэд хэн холбогдож байна?
5: Аа, чирэл байна. Баяр наад.
0: Учрал. За, сайхан надаж байна уу?
3: За, сайхан надаж байна уу?
5: Аа, надах. Сэнгэлтгэлээ явахгүй лээ.
0: Оо, за, сайхан.
3: За, энэ ямар дууны үг вэ? Таахан байна. Бүхий ариун усыг олох гэж ээжээгээ өрхөд гарсан ч үштэй. Мөрөөдийнхөө үзүүрээс атгах гэж хүний нутаг цөтгөжл явна да.
5: Дуучин гэрэл чулууны Монголоо сонс сэтгэл.
0: Зөө! Дуучин гэрэл чулуу Монголоо сонсон сэтгэл. Жохон аялчих юм шүү дээ.
3: Та дуулах уу?
5: Салхи. Хөртлөн сэтл өгсдөг сайхан Монголдоо ирлээ юу л хэдэг.
0: Сайхан Монголдоо ирлээ дэхөө гэдэг л үүтэй тийм мартчихжээ бас.
5: Монголын ариун усыг олох гэж жижиг өрхөөр гарсан ч биш те. Мөрөөдлийнхөө зүрэл атгах гэж хүний нутаг зүтгэжл явна да би.
3: Оо баярлаа.
5: Сайн мэдгүй байна.
0: За. За баярлаа дараагийн асуулт.
5: За.
0: Энэ
5: арай хий цологдлоо гэд нэг өвсөн донд орсон.
0: Аа тэгж байгаа. Өнөөдөр бол ялангуяа нэлээд ачаалттай байна. Ер нь нэлээд хөдөлгөөтэй байгаа учраас. За.
5: Аа дарж байгаа хэлдгээр алаан байх гэдэг чил.
0: Амжилт чинь тий.
5: Арай хий чинь цологдлоо.
0: За. Тэгвэл ялагч болоорой. За энэ нэг үг байна. Сайн сонсоорой. Увади гинэ. Увади гэж ямар утгатай үг вэ? У В А Д И. Увади.
5: Увати юм уу?
0: Ти. Увади.
3: Увади гэж ямар утгатай үг вэ?
0: Увади. Оо,
5: Монгол
0: В. А, Д, И мэдээж Монгол үг байгаа тийм.
3: Аа. Увади.
5: Аймгийн нэр юм болоо.
0: Харин Увади аймаг
5: юм болоо.
0: Аа.
5: Биш юм уу?
0: Биш.
5: Оор явна гэж хэлвэр ээ.
0: Ээ, яг хоо юу гэх юм байл л да. Нэг юм ямар ч хүнийг нэрэлдэг, ямар нэгэн хүнийг
3: Ямар хүн? За одоо чинь 3 тоолно шүү. 3
0: 2
3: 1 цаг дуслаа.
0: 1.5
3: хариултыг авъя.
0: 1.25 баггүй
3: юу? За холбогцсон баярлаа.
5: Эвгүй асуулт таарч.
0: Баярлаа.
3: Сайхан надаарай.
0: Баярлаа сайхан надаарай хөө.
3: За.
0: Аа баярлаа. Тэгээ 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаараа таны өмнө нээлттэй байна. За энд бол юу асуулт хариултууд бол орж ирсэн байна уу?
3: Хариултууд бол ороод ирсэн байна тий.
0: Сайхан Монголдөө очий доо гэж гинэ төрөний. Тий. Friday бидтэй шалгалтын өдөр биш юм уу гэнэ. Шалгалт өнөөдөр шалгалт авахгүй ягаад гэхээр өнөөдөр баяр наадмын өдөр учраас ан Монгол гэсэн асуултуудыг бэлдсэн байгаа. За дандаа хариултууд бол битүү орж ирсэн байна өө.
3: Зулаад уу ямар муухай ээ аа шиг уншиж өгвөө сагна. Биг ах.
0: Чист муухай байлэр уншлаа те.
3: За яах вэ яах
0: вэ? Би тэгж уушгаас чаддгүй нас. За дараагийн сонсогч 9087 та дугаар байна уу?
6: Өглөөний минь.
0: Өглөөний минь. За чокагч.
6: Оо
3: чокагч.
0: Сайхан надж гин үү та?
6: Сайхан. Ажилдаа гараад явчих.
0: Оо ажилтай юм уу?
6: Оо
0: чи юу гэж хэлж байгаа вэ? Оо нэрэтэй. Ээжтэй. Гэхдээ сэлүүхэн
6: юм уу гарчлаа.
0: Аа.
6: Багш гэсэн үг гинэ.
0: Оо за. Шипээ
3: шудрах тий.
0: Шипэркал авчлаа.
3: Гарчлаа.
6: Шипээ авчлаа.
0: За, уваадэ гэж эрдэмтэн багш гэсэн юм утгатай үг юм байна.
3: Уваади мэрэгэн өндөр гэд тий.
0: Тий. За, дараагийн асуулт нь энийг та мэдэн дээ. 1-р хороолоос 21-р хороолын чиглэл рүү үргэлж илдэг. Гадаад нийслэлийн нэртэй гудамж нэрлэх нь байна.
6: 1-р хороолоос
0: 21-р хороол руу ингэж үргэлж илдэг. Гадаадын нэртэй, гадаадын нийслэлийн нэртэй гудамж. Ямар гудамж вэ?
6: Яа,
0: юу
3: вэ? 1-р хороолоос гэхээр л ингээ орж ирэндээ гадаадын нэртэй, нийслэлийн нэртэй. Бат.
0: Тэр хавч нь юу гэдэг? Эй! Москвагийн гудамж. За. Заялагчийн асуулт. Энэ бас юу онцгой байна.
6: За.
0: Аав нь зожиг залах уу? Ээж нь эрхэм жаргал. Эгч нь сэрүүн тунгалаг. Хүү нь догшин цагаан. Тэр юу вэ?
6: Ээж нь
0: Аав нь зожиг залах уу? Ээж нь эрхэм жаргал. Эгч нь сэрүүн тунгалаг. Хүү нь догшин цагаан.
6: Авсан мөс их хэрэгтэй юу юм бэ? Асуу сархад юм болоо.
0: Харин
3: юу юм бол?
6: Сарх. За тэгэл таач и да.
0: Сархад уу?
3: За хариултыг авлаа шүү.
7: Айрг юм уу сарахт л байна.
3: За, буруу байлаа. Гэхдээ чокагч холбогцсон баярлаа.
0: Өндрүүлээрээ.
7: Сайхан надаарэ.
0: Хаа уу сайхан надаарэ.
3: Маргааш ирээрээ.
0: За, баяртай.
7: За.
0: За, дарын сонсогч 7211-тэй дугаар. 7211 байна уу?
8: Байна.
0: Баян сайн байна уу өглөөний минь?
3: Өглөөний минь хэн холбогдож байна?
8: Сайн байна уу өглөөний минь?
0: Хэн бэлээ?
3: Хэн холбогдож байна? Цалмон. Цалмон хиддэв вэ?
8: Цалмон төс гацсан.
0: Би бас хүүхэд байна гэж сонссон шүү дээ.
3: Би бас жоохон хүүхдээ гэж бодсон ч.
0: Та чи ямар гоё юм юу хаалаад байна те?
8: Жоохон хүүхэд бодоод жоохон хүүхдээ асуултанд хариулдаг байж.
0: А хэлэхгүй дугаа байж байгаа да. Би долоотаа гэж хэлээ.
8: 11 хүрсэн.
0: Үе эйгүүл бүр яг итгэх юм байна.
3: Үе бүр итгэх юм байна.
0: Та ёстой гоё хөрхөн гоё хаалаад байна шүү те.
3: За.
0: За. За амжилт хүсье. А нэг онцгондор явж байгаа. Тий. Аав нь зожиг залах уу? Ээж нь эрхэм жаргал, их чин сэрүүн тунгалаг, хүүн догшин цагаан тэр юу вэ?
8: Ахад хэлбээ.
0: Аав нь зожиг залах уу? Ээж нь эрхэм жаргал,
3: их чин сэрүүн тунгалаг, хүүн догшин цагаан. Нэг дөрөв юм л байгаад тах шүүгээ.
0: Байгаад байна тий.
3: Аав ээж ихч хүү.
8: Дөрөв. Дөрөв бэрх юм болов уу?
0: За дөрөв бэрх үү?
8: За тий.
0: Биш үү?
3: А биш үү за.
8: Яна
0: утсараа. Өө зүгээр.
3: Аа холбогцсон баярлаа.
8: Таахи
0: 11-тэй. Дээр ингүүл итэх юм бай тээ.
3: Тийм бэ.
0: За за за. За баярлаа. Сайхан надаарэ та холбогцсон баярлаа.
8: За сайхан надаарэ.
0: Баярлаа.
3: За сайхан надаарэ. Гоё баярлаарэ.
0: За. За 77 77 38 83 77 77 88 30. Би бол нэрээ сайн юу итэх юм байна.
3: Тэг би 11-тэй гэдэг.
0: Тэг яг яванд ингэ яриад ирэхээр мэдээж нөгөө том үний ярьч өөлтөө тэгж л мэднэ үг гэхээс 85.8-тай дугаар байна уу?
9: Оо өглөө нэмэр гамбаана.
0: За өглөө нэмэр.
3: За өглөөний мэндээ. Сайхан баярлах гэж байна уу?
0: Сайхан баярлах гэж байна.
9: Оо сайхан баярлах гэж. Сайхан баярлах гэж байна уу?
0: Сайхан байна.
3: Оо сайхан эхэлж шүү өнөөдөр.
0: Цагаан бах 3-р хүн.
3: Хариултаа авч болно.
9: Ирхэм залах уу гэдэг нь 100 мөнгө хилдэт байгаа юм болоо.
0: Мэдгүй одоо харин. Юу юм бол?
3: Асуулт уу хариулт уу?
9: Дөрөв үлрэл баха тий.
3: Зөө. Зөө шүү.
0: Жилийн дөрөв үлрэл. Хүүн догшин цагаан гэхээр л тодорхой болж байгаа тий. Үүшлийг хэлээд. За, хоёр дахь асуулт. Жүжигчин
9: догшин шүү бас.
0: Догшин байлгүй яах вэ
3: тий? Догшин догшин.
0: За, жүжигчин бямц цогт хөрөнгөний биржийн номер 1 брокер цогийн дүр тоглодог. Энэ ямар кино вэ?
3: Нилээ шуугуулсан да.
9: Тэр тий.
0: Оо янзын.
9: Чи нөгөө нь юу? Монт энэ гүн бүгд төвчдөг үлээ.
0: Тий. Нөгөө
9: оо
0: нөгөө
3: за шипи өхгүй шүү.
0: Үнэхээр энэ дүрийг бол нэрэв тулгсан шүү бүр.
9: Шагаад төвчдөг үлээ.
0: Үнэхээр тулгсан дүр. За тэгэхээр кино ямар нэртэй
3: вэ? Киноны нэрийг хэлэн даах минь.
9: Я ноён солиод тийм.
0: Зүгээр ноён солиод. Үнэхээр гоё.
3: Энэ өнөөдөр эхнэрүүдэн цаанаас айгүй зөв хариултууд хэлж өгөөд ээ.
0: Хүмүүс амжилттай ирэх үний цаан дандаа эхнэрүүд байдаг.
3: Аа, яг зөв.
0: Энд дээр ч нөгөө нэг панан гэдэг үлээ. Панан гэдэг нэртэй олчтой. Нөө имлэгт яг орох гээд байжсэн чинь галзуу ирсэн юм. Далалаа минь зураг байна оо гэдэг. За, ялагч асуулт. 1971 онд Монгол онд улсын филармоний дэргэд байгуулагдсан Монголын анхны рок pop 20-р зууны манлай хамтлаг.
9: А соёл эрдэнэ.
0: Соёл эрдэнэ байлгүй яах вэ?
3: За гамбах ингээ ялагч боллоо тань баяр үргэ.
0: Баяр үргэ.
9: А баярлалаа хоёртой.
0: Та хоёртой тий.
9: Таарах та хичээнэ.
0: Тэгэрэ та тий.
3: За тэгэрэ.
9: Саруу очно очно.
0: Тэгээ. За сайхан надаарэ.
3: За
9: сайхан надаарэ.
0: За. Дараагийн сонсогч 80 далтай дугаар. Байна уу?
10: Өглөөний минь 12-аа хүн алдсан.
0: Өглөөний минь.
3: Өглөөний минь хүн алдсан минь.
10: Аа. Тэгчээ. Тэндээс хасаа.
3: Оо, би аз чаас хансаа.
0: Аа, холбогдохгүйсэн зулаа хараад ирсэн. Шууд орж ирж шүү дээ.
3: Оо, ойр чи холбогдоог юм уу? Яаж байгаа?
10: Тэгээ, хоёр хангамын холбогдсон.
0: Аа, тэгээ. За, хүн алдсан хаагур наадах чинь. Яаж тийш явах уугүй хөдөө гадаа мадаа.
11: Динг. Сип пак ва го май тао пак кун дай лонг энг. Яа си фан тэп тай чай нит диао пак саад. Про ми самун прай лаг лай чанит. Чуй ду лэ сука паап танг чонг пак. Ди то ngược лэ фан. Лот краб хин пун ча кафе бури. Лот грин пак. Яа си фан тэп тай чай нит диао пак саад.
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: 토스트 스키즈
1: 자, 타니 밑에 선수가서 오면 함트라이직체
0: 되게
1: 호 이후
0: 되게 되게 야치
1: 자자저한 타이프실이 팀에 허이다 자 울산바토르 호텔 18 цаг 22 минут болсон 뉴트럴게 만 함트라이직체 언사 함트라이직체 비트 아츠저글릭 몽골도 울드르다 그 소리타가 몽콘디 함트라이직체나
0: Хүүш, бид нар тэр цүнхний хэлбэртэй тийм сүүж ихэр байна. Тийм. Ерөөсө барьцаад байна найгуу тий. За, одоо ингээ хэдүүлээ чи хөдөө гадаа явнаа. Ер нь чи ихэнх нь яваад эхэлсэн байгаа. Тэгэд хүүхдүүд гэр бүлийнх нэг аваад явна. Замдаа амттан идчих явдаг штэ. За, тэрэн дээрээ янз янзын элдв бусын юм авалгүйгээр энэ Монкондигийн шар сууны амттан идгийг авч яваарэ. За ёсто жинхэнэ аяллалын үеэр амны зугаа олгон авч явах тохиромжтой. Дээрэс нь шинээр үйлдвэрлэгдэд удаагүй байгаа ийм сүүн жихэр юм байна шүү. За цэвэр үнэнээс үнийн холцтой гэдгээрээ давуу талтайгаас гадна одоо энэ байна. Үнэнээс үнийх нь энэ байна. Ингэний сүүтэй сүүн жихэр гэсэн хоёр өөр төрлийн амттай гэж.
1: Надад таардаа анжи хамгийн гоё юм заа ёо. Үнэнний сүүн жихэрэн дээр нь штэ те хангай, тайхар чулуу, сайхан Монгол гэхэр яг нэг юм хөдөө тэр хэр нутгийг одоо тааруулж байгаа хгүй хангай нутгийг.
0: Хоргон тоогоо.
1: Өө боо. Тэгсэн чинь энэ ингэний сүүн жихэрэн дээр нь яасан? За говь хангай ослуулсан тэмээ унсан хөө манай үлэг гөрүүлийн мөрөөр буюу динзаур те ингээд энэ сайхан одоо энэ мөч нөгөө дунд говьд байдаг нөгөө юу лээ нөгөө нэг дунд говьд байдаг яа нэг улаан улаан
0: тийм байна тийм байна
1: ямар цагаан суур
0: цагаан суур наад чи баг баян цагийн улаан шавар шиг л харагдаж
1: байна за тэр ч байсан яг за яг энэ гой үнэхээр гой юм байна энэний хойло өмнө нь анзаарч харж байгаагүй юм байна
0: за зүгээр би таа бүхэд идэж үзээгүй хүмүүст ямархуу юм байгаа бэ гэдгийг нь хэлвэл бид нар нэг маам гэд нэг юм дөрвөлжи мэддэг байсан шүү дээ.
1: Ягаан цаастай.
0: Тийм тийм. За тэр яг маам шиг ийм нэг жоохон жажилууртай тийм жихэр гэхдээ аа монгол жихэр болохоор яа харахгүй сүү амтдаг ийм гой жихэрнүүд байгаа шүү. Сүүн жихэр болон шира буюу шар сүүний амтдаг аялал зугаалгандаа заавал сонгох бүтээгдэхүүн энэ нэг юм байгаа шүү.
1: За өөртөө замдаа идэхээс гадна манахаа чирэг бас замдаа идэж уулна. Гэтэ бид нар ч бас нэг хөдөө очоод нутаг орондоо ахトゥ хамаатан саднараа очоод тийм ээ айл майлаар ордог доо. Гэтэ бас нэг дайл цайлуулаад гардаг. Тэр үедээ бас яаж айлд хоос орж гарах вэ? Хүүхдүүд нь бас байж таарна тийм ээ. Тэгвэл Монкид Монкондогийн энэ амттнаас аваад дээр нь бас нэг юм тавиал өчвөл маш зүгээр санагдсан шүү тийм ээ.
0: Тийм шүү дээ. Гэтэлт нь амтн зориулаад нэг юм тавьдаг шүү.
1: Аа.
0: Доотлолт нь ээжт нь зориулаад нэг юм тавиал тэгэл голд нь ингэний сүүн жихрийг хийхэд л бол тас хийсэн айлчин болчихж байгаа байхгүй
1: юу? Яг байна, яг байна.
0: За би дээр нь хэлээд байгаа шүү дээ. Замдаа ингээд ойрхон гарын дор аваа явчихаа. Замын нөгөө зам асуусан айл майлын хүүхдүүдэд зүгээр ингээд атгаад өгөхөд та бол боёнтны дээд болж харагдан шүү.
1: Яг байна. За Баруун дөрвөн замын бос агуулах худалдааны төв болон бүх сүлжээ дэлгэрүүдээс худалдаа авах боломжтой байгаа. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 75-88-88 гэдэг утаснаас аваарай. 75-88-88. За ингээд нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч бид аз жаргалыг Монголд үйлдвэрлэдэг Монконди хамтран ажиллаа. Баярлаа.
0: Зя.
1: За таны мэдээг сонсөө.
0: За манай ажил их ойрхон мэдээлдэ.
1: За
0: манай ажлын номер ч стилист тэн зөвлөгөөндөр одоо ингэж өөрийгөө бий болгосон тэгээд одоо ер нь тэр хүн юу өмсөх нь үу тэрийг өмсдөг шүүгээндээ тэр хүний хийж болохгүй гэсэн үгсэг бол 7 уулын цаад руу тонилгодог ийм хүн шүү дээ.
1: За манай номерт ер нь бол 30 гараад эрс өөрчлөгдсөн. За стил имижийн хувьд ч гэсэн за тэгээд нөгөө өөртөө зориулах цаг завын хувьд ч гэсэн йог, мог, бокс, моксор хичээлээ те айгүй эрс өөрчлөгдсөн шүү дээ ер нь бол тийм.
0: Би тэгээ ойртой байсан боксоор хичээлж байгаа. За, одоо биний ярьж өгч байгаа мэдээ. Хувцсны шүүгээгээ буюу стил имижийн шинжлэхийн тулд

0: Тилистэд 100,000 доллар төлсөн эмэгтэй шүү.
1: Пэ намайг ийм их мөнгө арайш төлөөг баха.
0: Манай нөгөө төлөө байлгүй дээ. Интернетээс юм дутаачтай. За энэ эмэгтэй интернетийг 2 хуваачаад сүд болгоод байгаа.
1: За
0: одоо энд яагаад хуваагдах гээд байгаа, яагаад хуваагдаад байгаа гэдгийг бөөндө хамтдаа сонирхъя гэд аваад ирсэн.
1: За.
0: За 33 настай Gina Knox хувцсны шүгээгээ бүхэлдэн шинжлэхийн тулд стилистэд 100,000 доллар төлсөн тухайгаа хуваалцахад интернет хэрэглэгчид хоёр тал болон хуваагдаад зарим нь энэ шийдвэрийг нь шоолж, зарим нь дэмжжээ.
1: За.
0: За Gina Knox-ийн амьдралд олон өөрчлөлт зэрэг тохиогоод жаахан уналтад орсон үедээ хувцсныхаа хэм маягийг өөрчлөх цаг болсныг ойлгосон байдаг юм. За ингээд COVID-19 цар тахлын үеэр 33 настай Gina төрж хүүхдтэй болоод 10 сар болж байсан бөгөөд бизнес аналистийн бүтэн цагийн ажилласаа гарч санхүүгийн зөвлөх консалтингийн бизнестэй бүрэн анхаарлаа хандуулж эхэлсэн юм байна л да. Гэвч түүний шинэ амьдралын хэв маяг загварын мэдрэмжийг нь бүдгэрүүлээд гэрээсээ гэртээ баригдсан хүүхдтэй дарагдсан нормал сүүн болчихсон гинэ.
1: Яг
0: ер нь бол эмэгтэйчүүдэд нэг ийм юм ер нь ингээд хүүхд төрүүлсэн эмэгтэйчүүдэд дийлэгтэн тохиолддог.
1: Ер нь нэг тийм жоохон нийгмээс тасарчдаг. За.
0: За өөрөө хэлэхдээ би байнга тэрхүү өмсөж ховцсон толботой өмссөн бүхэн маань коттежийн үеэс үлдсэн юм шиг тийм л хараг санагдаж эхэлсэн гэж Gina бол People сэтгүүлд ярьсан байлээ. Ерөн бүсгүй хувцсны шүүгээ өндөр амжилтад тэмүүлж буй бизнес эрхлэгч болох гэж хичээгээд байгаа шин дүрхтэн бол ерөөсөө авцалдаж өгөхгүй хоорондоо харшилдаад байсан гинэ.
1: За аха.
0: 2 жилийн турш өөрөө хувцсны хэв маягаа өөрчлөхийг оролдсон эцэг тэрбээр мэрэгжлийн хүмүүс тантаар шийдсэн. Ингээд Gina Next Level Wardrobe гэдэг үйлчлэгийг сонгож стилисттэй 3 сарын турш хамтран ажилласан байгаа юм.
1: За.
0: За энэ үйлчлэгэн нь бол тиймч хямдхан бишээ. 5-р сард тавьсан TikTok бичлэгтээ Gina энэ бүх үйл явцд бол би 100,000 долларыг зарцуулсан буюу те стилисттэй энэ мөнгийг өгсөн гэж дурдсан бөгөөд үүнд дүр төрхийн зөвлөгөө. Хувцсны шүүгээг бүхэлдээ эмхлэн зэгцлэх дутуу зүйлсийг нөхөх зэрэг багцсан гэж байгаа юм.
1: За.
0: За бичлэгч Gina-гийн стилисттэй ажиллахаас өмнөх болон дараах хэм маягийн харуулсан бөгөөд өөрчлөлт нь илт байсан ч интернет хэрэглэгчд хэтрхийн үнэтэй үйлчлэгээ авсан талаар нь шүмжилж өгсөн байгаа.
1: Одоо бүр видео нь гараал энэ гараал энэ. За 100,000 доллар.
0: За тэгсэн юу гэж хэлсэн гэхээр хэ за юу.
1: За
0: ийм хэмжээний Pinterest дээр 2 самбраар л хийж болох байсан шүү дээ гэсэн байгаа.
1: За
0: ийм хэмжээний өөрчлөлтийг. За тэгсэн чинь бас нэг хүн уучлаарай. Энэ хэмжээний мөнгө нь тарах хэмжээний өөрчлөлт бол биш байх шүү. Чи ер нь баг холигдуулчих гэж. Их мөнгө төлчоод бага үйлчлэгээ авчихд гэж өөр нэг хүн битсэн байгаа юм.
1: За.
0: За тэгсэн 3 дахь хүн чи одоо заараагаас хэдийн юм сонгуулахын тулд 100,000 доллар төлөөд байгаа юм уу да?
2: Tasted good was the bit that you made and the bit that tasted yuck was the bit that I made.
3: Just need to not be so harsh on yourself, Ella.
2: You're being very kind, Caitlin. What do you think about me making this upside down pineapple and ginger cake? How does that sound?
3: Interesting. So I was listening.
2: All right, Caitlin. I will get back to you on how I got on with that. Thank you for the boost to my very low confidence levels post banana cake at your house on ABC Local Radio. It is 8 o'clock. Time now for the latest in ABC News.

0: Улсын жигдэрсэн улс Монгол орныхоо сонсогч үзэгчдээ энэ сайхан өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлье. За яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 7 цаг 9 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 7-р сарын 6-ны 5 гараг заавс та бүхэндээ шинэхэн 7 өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За нийслэл Улаанбаатар хотод маань 7 цаг 10 минут болсон байна. Дэлхийн монголчуудын МЖ радио 88.3-ийн эрт босвол нэгийг сонсон нүрээтэй. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань та бүхэнд шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. Радиогийн 2-р студиуд хөтлөгч Батуу, од найруулагч Өнөр Баяр нар та бүхэнд хамт байна. Нэвтрүүлгийн зохиолч Сувд Эрдэнэ продюсер Батуу Баяр нартай баярлалаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн онцгой хамтран ажиллагчаар автомашины зээл, Simple дэх найзууд нь автомашины зээлийг өдөрт нь олгоно гэж Simple хамтран ажиллаж байна. За мөн хамтран ажиллагчаар түүхийг хөтөлсөн 80 жил махын бэхэн хамтран ажиллаж байгаа баярлалаа. За хаа өглөө нэмэн дэй.
1: За өглөө нэмэд. Амралтын өдрөө сайхан өнгөрлөө.
0: Сайхан өнгөрлөө. Та сайхан амар уу?
1: Оо сайхан сайхан сайхан. Мөн үзэг сонсогчдоо өдрийн мэндийг өглөөний мэндийг хүргэе.
0: За сонь сайхан юу байна? Хах сутэн санд яв. Сайхан амар уу? Гадуур дотор яв
1: бас. Хөдөлгөөнтэй л байла.
0: За.
1: Тий.
0: Хөдөлгөөнтэй л байв уу?
1: Наа нус манай байгууллагын радиогийн хишиг өдөр тэмдэглэдэг юм байна.
0: Аа тэгдэг юм.
1: Хоёр өдөр бас тэрэлжр бас яваад өнгөрчлөө.
0: Оо за. Таа ч тэгвэл юус юу гээ. Зав зайгүй завсаргүй.
1: Одоо тэгэл өвлөн сул байдаг ус уч одоо тэгээд зун тэгэл ахиух
0: аа тийх ах
1: та тийм ээ.
0: Аа тийм. Манайх ер нь бол сар болон гişг өдөр гэж ажилтнуудаа зориулж юм үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд давхар тэргээр одоо хорл зөвлөгөө мэйг явчихна. Ажилтнуудаа нэг сайхан уулзаад гараад ингэ явчих тийм да гэж. За. Ер нь бол бас халж байна. Тийм ээ. Ойрын үед яах нь вэ? Халахаар байна уу? Яахаар байна хаа? Цагаагаар мэдээ.
1: Улаанбаатар хотын цагаар энэ 7 хоногийн 5 хоногийн мэдээллийг хүргэе. Өнөөдөр 7-р сарын 6-ны өдөр өнөөдөр 26 хэм тогтуухан багцад үүсэх юм байна. Маргааш мигмар гарагт өдөртөө 27 хэм, шөндөө 15 хэм. Дуу цахилгаантай баг зэргийн бороо орох юм биш үү? 60% магадaltaа байна. Өөрний хүндэр юм байна.
0: За өнөөдөр байл уу?
1: Маргааш. Өнөөдөр нэг 40% магадaltaа байна.
0: За.
1: За нөгөөдөр лав гарагт 20 өдөртөө 26 хэм. Бас л тогтуух өдөр байх юм байна. Бороо орох магадлал 60% таасан байна. Дөрөвдөх өдөр пүрүү гарагт өдөртөө 27 хэм, шөндөө 15 хэм байх юм байна. Үүсэх юм байна.
0: За.
1: Маасан гарагт шөндөө 14, өдөртөө 17. Ер нь бороо орчих юм биш үү?
0: За, ер нь одоо наадмын өмнөх 7 хоног, 7 хоног чинь тий. Өнөөдөр энэ 7 хоногт бол сайхан ажиллаад манайхан бөөнөрөө сайхан амраад наадаад ингээд амралт цугалах гэж явна. Наадмын өмнөх 7 хоног бол сайхан бороотой байхаар надад гоё гэдгийг. Чихтэй тий.
1: Шүү, тий шүү.
0: Нөгөө сайхан шороо газар юугаа хөрсөө сайхан шийглээд өгчүүл сайхан байдаг.
1: Тэг нөгөө нь ургачлаар бас нэг халалтанд хүртэл нөлөөд байгаа
0: тий. Тэгэхээр бас бороо хуртай л байх юм байна сайхан.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Я сайхан.
1: Аа, сайн нааш ирж ирсэн энэ төв шуудангийн бишээ нэ юу спортын төв орны дагуу ингээ бас сайхан усалдсан байна.
0: Ер нь тэгээд шүү хаасаг усалж ийлээ.
1: Усалдаг болсон юм байна л да. Тийм анзаардаг байсан.
0: За өнөөдөр 7-р сарын 6-ны өдөр Григорийн тооллоор жилийн 187 дахь өдөр он дуусахад бол 178 өдөр үлдсэн байна. За тэгээ одоо энэ 7 өнөختө ажил төрлөө манайхан сайхан маналцуулаад умалцуулаа тий. Тэгээд наадам маань эхэллээ тий. За манайх ч юм бол наадмаар одоо 7 сарын 10 11-нд шууд эфирээ та бүхэндээ бас хүргэн. За үргэлжлүүлээд манай зуны эфир гэж тусдаа хөтөлбөрүүд явдаг. Аа нодлогоос эхлээд явж байгаа. Энэ жил ч гэсэн зуны эфир гэж манай хөтлөгчд найруулагчд одоо зохиолчд манай зарим бүрэг баг бүрэлдэхүүн маань бол бас бүрэн эфирээр ингэж ажиллахаар байгаа шүү. Энэ мэдээллийг дуулахад бас таа та байна. За тэгээ мэдээлэл рүү орё та өнөөдрийнхөө те.
1: За тэг.
0: За өнөөдөр Австралийн уугуул иргэдийн түүх соёлын 7 хоног гээд ингээд 7 хоног болол явж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ талаар мэдээлэл хүргэж хийж байна. Өнөөдөр бол 2 дахь өдөр нь явж байгаа буюу өчигдөрөөс эхэлсэн. Аа Австрал жил бүрийн 7-р сарын эхний 7 хоногийн амралтын өдрөөс Naidoc Week буюу за Naidoc гэдэг нь юу гэсэн үг юм гэхээр ийм өгнүүдийн төвчл байгаа юм л да. National Aboriginal and Islanders Day Observance Committee гэж байгаа юм нөгөө. Юусэл уугуул австралчууд төвдөрлөх гэдгээ товчилчихж байгаа. Ингээд 7 хоног тэмдэглэдэг. За энэ жил болоход 7-р сарын 5-аас 12-ийн хооронд ингэж тэмдэглэнэ. Яг уу зохион байгуулдаг үндэсний хор онтер гэж бас байгууллагын тэр байдаг юм байлээ. За яг өөртөөх нь тайлбарлаж байгаа болохоор арга хэмжээ зөвхөн уугуул иргэд юм баяр бишээ. Харин бүх австралчуудын ар түмний соёл түүхийг таньд мэдэх дэлхийн хамгийн эртний тасралтгүй орчин байгаа соёлын нэгийг хүндэтгэх боломж гэж үздэг. Тийм ийм байна. Яг уу Австралийн иргэд бол одоо байх нь уугуул австралчууд байх нь байгаа. Тэгтээ нэлээд цөөрсөн байгаа. Бас тодорхой хэмжээний нэг юм бодлогын одоо үр дүн гэх юм уу та жоохон юм өөдгөө гэх юм уу та. зүгээр юугаар болов те ингээд нэг хар үгээр хэлгээд нэг тийм бодлого яваад байгаа. За 2021 оны Австралийн хүн амын тооллогоор 812728 хүн өөрийгөө Австралийн яг уугуул гаралтай гэж бүртгүүлсэн байна. Энэ нь нөхдүүдийн нийт 3.2% гэжэлдэг гинэ. Тэг. Та ер нь ихэр мэдээлэлтэй байдгүй абрагинчуудын тухай.
1: Абрагинчууд яг нөгөө Матерхочтой Данди гэдэг кино дээр гардаг шүү дээ.
0: Тэг.
1: Бумеранг шиддэг. Өөрсдийн бас үндэстэй сая бас хэллээ шүү дээ. Полинез номхон талын соёл иргэншилд энэ төрөлдсөн.
0: Маш эртний юу шүү дээ. Цүүх шүү дээ. Тэг.
1: Бас л тэг одоо харж байгаа цагаан ёстон гудаж шахагдаад жоохон хэцүүл газар амьдэрдэг юм байлээ.
0: Тэг. Яалтчгүй. Тэг одоо цаг үе нөгөө газар нутгийн төлөөх нэг ширүүн тэнцэл.
1: Колоничлист яаж чадах вэ?
0: Тэг. Төрүүлж тэр газар нутгийг эзлэн үг колоничлно гэдэг нэг уралдаан шахуу юмжсэн шүү дээ. Тэг. За абрагенчүүдийн тухай сонирхолтой би яг хөө нэг ганц нэг мэдээлэлүүд баримтууд хайж үзсэн юм зүгээр. Тэгсэн чинь дэлхийн хамгийн эртний тасралтгүй үргэлжилсэн соёлын нэг гэж тооцогддог төрүүлсэн тийм. За нөхдүүдийн үг дээдсэн нь бол 65,000 жилийн өмнөөс энэ газар нутагт амьдарч ирсэн гэж ингэж тооцолдог юм байна. За нийтдээ 250 гаруй хилтэй байсан гинэ. Нөхдүүд чинь өөрсдөө ингээд маш олон овг отог аймаг болоод ингээд хуваагддаг. За хоорондоо хэл соёл нь бас өөр уламжлал нь өөр ингээд юг тэмдэг жижиг юм кластер маяг юм. Соёлтой юм бэлээ л абрагинчууд чинь. Тийм. За хадны сүг зургууд энэ төр маш их байдаг гинэ. Эртний зургууд энэ төр байдаг нөгөө дээр үеийн мэдээж он удаан жилийн түүхтэй соёл учраас. Тий.
1: Бараг итэр хүрэл зэвсэгтэй хүрсэн болов уу? Бараг үрэг баха. Хүрэл төрэг баха.
0: Аха.
1: Хүрэл гэдэг ч одоо хүрэл боловсруулаад нөгөө манай эртний нөгөө нэг соёл иргэншлийн хэлбэр байгаа шүү
0: дээ. Аа.
1: Тий. Одоо нөгөө яг хатан дээр ингээл юм хийлж сийлж яддаг амьтанд өрсч яддаг тэргүүд манайч бас нэг агуу үе дараад нэг хүрлийн үе гэж ярьдаг.
0: Тэр
1: гэдэг хүрэл боловсруулалт гараа хүрэг байсан.
0: Харин одоо яасан юм бол тоо те.
1: Бараг тэр төвшөнд очиаг баха.
0: За, тэгэд юу яадаг юм байна? Зарим хадны зургууд нь 20,000 жилийн тэр настай зургууд байж идэх. Тийм. Манад бол энэ хадны сүг зург бол бас л их штэ те. Одоо нөгөө
1: богдуулсан төртөл байгаа.
0: Бага дил уулын зург гэд бас их алдартай зург байт юм лээ. Тэрийг би бас харж исэн юм. За одоо орны тухайн нөхдүүд бас их мэдлэгтэй байсан гинэ. Оодын гариг эргэсэн хөдөлгөөн наан цаан оддын байрлал өвлөрлийн өөрчлөлтүүдийг маш сайн ингэж ажигладаг. Тэ энийг ашигладаг бас ан авдаа ашиглаж нүүдлэхтэй ашиглаж идэг бас ийм соёлтой нөхдүүд байж тэ. Одоо юу гэдгийг нааринг яг манайхтай төстэй юм уу та тэ.
1: Байгальтайгаар ойрхон.
0: Тий. Ингээд бол тийшээ нүүдэг. Ингээд тийшээ нүүдэлж амьдрдаг байдаг гэдэг. А бас тийм. За нөхдүүдийн бас нэг сонирхолтой уламжлал нь cultural burning буюу ийм уламжлалт одоо юу гэмтэ.
2: Утсаа шимас. Хаяма абузурико хидекичи мару но жохоо дэсу. 7月4日対五目線メダイポツポツでトップ4枚 1.8 から3キロ。他にオキメバル、赤イサキ、ウマズラ、カンコ、アマダイ、サバ混じりました。丸イカ線朝のうちいくつか見られていた反応がその後消滅。超過なしのお客様がお二人出てしまいました。初挑戦の方もいらして釣らせてあげたかったのですが無念。丸イカ14から27センチ、0から8杯でした。生き餌のカツオマグロ船。この日は南沖へ。水温26度で墨潮。黒潮の海域に入っているようで期待して開始しましたが当たりなく周辺を探索しながら終了時間まで流してみましたが残念ながら肩見ずまた期待して頑張りましょう5日対五目線メダイポツリポツリと皆さんに当たりはありメダイ 2.3 から3キロ0から3枚他に両型のマダイジャンボカイワリワラサ等も混じりました丸イカ線前日のリベンジをと意気込んでいましたがなかなか反応を見ることできませんでしたそれでも皆様なんとか顔を見て丸イカ15から27センチ1から10杯でした6日ライトヒラメ五目線水深25メートルから60メートルのところでヒラメ1から2キロ1尾ずつ皆さん顔を見ることできました他に大門旗サバ混じりました7日、生き餌のマグロ、カツオ船。南沖に鳥が見え、マグロの羽もあり、ソナーにも反応が移りました。中盤にマグロヒット、キハダマグロ 22.7 キロ1本上がりました。ライト、ヒラメ五目船。水深25メートルから60メートルのところで、ヒラメ 0.7 から1キロ0から2尾でした。丸イカ船。 反応少なく潮も速く好条件に恵まれずでした。なんとか皆様顔を見ることできましたが苦戦しました。マルイカ14から27センチ1から6杯でした。9日マルイカ船亀ギネから散策し探しながら南下しました。場所によっては潮速く浅いところと深いところを行ったり来たり、この日は深めにいました。反応いくつか見ることができましたが単発、後半にかけては小さめの反応がいくつか、なかなか数は伸びませんでしたがイカの存在は確認できました。丸イカ14から27センチ4から9杯でした。以上、葉山ぶずり子秀吉丸の情報でした。秀吉丸の詳しい釣果は秀吉丸ホームページをご覧ください。今週のフィッシングインフォメーションでした。